0: Da er det blå ampak. Åh, ja, glad spytter du bra ens. Kåke på ordet. En eist. Kje, radio.
1: Elvis is my name. Dobro jutro, zdravijo na študenta.